0: și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot și-n creme inima gândul și nu

0: Snowpot!
1: Puccini!
0: Snowpot! Snowpot! Charmietri, copilo, foc, aer, apet, ossi dormita, sciluciafar! Snowpot! Snowpot! No!
2: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

0: cum a înghețat. Asta se poate în pasme. Aie de-a nu!
1: Păi da, în basm. În basm.

noapte și niciodată zi, ci tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu

0: Nopot! Nopot! Nopot! Car mi frico pilo foc, aer apet pot si tornita, si luciafer! Nopot! Nopot! No!
1: Per lui alla firi, se fia sa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici cum.

0: cum am înghețat, asta se poate-n pasme, aie de-a nu!
1: Păi da, în vas, în vas! O, rămâi un pic și tu!
0: Nu pot! Nu!

0: fi tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot și-n creme nimadându-l și nu.

0: Puțin de tot.
1: Nu pot, nu pot. Ați mai ajunge acasă la locul drag și sfânt?

0: Norpot! Norpot! Norpot! Charm pietri, copil of oc, aer apet of sigurnita, silu chafer! Norpot! Norpot! Nu!
1: Perui ala firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

0: fi tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot și-n creme nimadându-l și nu.

0: Nopat!
1: Puțin!
0: Nopat! Nopat! Și-ar mi-e copil o foc, aer, apă, o fiturnită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu! Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici când.

sit o ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va.

0: Nopot! Nopot! Nopot! Car mi fi copilo foc, aer, apă, of si turnita, și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu!
1: Eruia la firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu

0: Norpot! Norpot! Norpot! Charm pietri, copil of oc, aer apet of sigurnita, shilu chafer! Norpot! Norpot! No!
1: Erui ala firii să fie așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

0: Radio Classic Kids!
1: În sfârșit mă văd din nou acasă. Parcă am obosit și eu nițel. Totuși n-am adus nimic în plasă. O găină sau un cocoșel. Cine știe, mâine dimineață poate voi avea mai mult noroc. Poate-mi va ieși în drum o rață să mănânc cu cioc, cu tot. E greu să fii zi după zi descurcăreață și atentă. Să te strecori cu pas ușor, să înhați rapid un puișor. În drumul tău să lupți mereu cu o sumă întreagă de capcane. Ceas după ceas, zi după zi,

0: cum a trebuit pe ești acasă. Numai două vorbe vreau să spun.
1: Numai pentru două vorbulițe. Ai bătut prin soare atâta drum.
0: Află că nu mi-a arde astea glume. Află că sunt foarte supărat. Ei, cu mătră, m-ai furat.
1: Cum?
0: Da, m-ai furat.
1: Oh!
0: M-ai înșelat. Privește aici, pe plasa goală.
1: Fac jurământ pe cea mai sfânt, că n-am furat.
0: Dar ce-i zboară, bă? Hai să-mi plătești.
1: Ce să-ți plătesc?
0: 30 de pești.
1: 30 de pești?
0: Și pe deasupra o amendă.
1: Cine umblă și te-a furat? Voi spune imediat de un peștișor de mi-ar fi dor. Cu rugăminte ți-l aș cere.
0: Și eu ți-aș da de mai ruga.
1: Nu sunt în stare a fura. Dar hoțul tău știu doar eu. E fata aia mititică.
0: Veronica?
1: Da.
0: Pornești la drum cu mine acum. Și hai să vezi cum

Orcha gaza, que temiga, cri cri cri. Are o legenda ei, cri cri cri. S-a născut de mult, cândva, și-au trecut ani peste ea. De mă ascultă cineva, am să-i spun povestea mea.

Ce bine e ce bine, că spicul este spic, că elefantul e mare, iar iepurașul mic, mic, mic, că e cocoș-cocoșul și racul este rac, că fluturașul zboară, zboară, zboară, iar eu mă scald în lac. Ce bine că pământul se învârteli mereu și nu se varsă apa și-n hăuna lunec eu. Ca mai rămas un șipot și un lac e mai curat și-l oglindește cerul, cerul, cerul cu stele presărat.

Ce bine când albine cu flori se întâlnesc, când greierii în noapte cu stelele vorbesc, când ploaia jucă ușă cu fire de argint, îmi leagă cerul albastru, albastru, albastru de dulcele pământ. Ce bine e, ce bine.

0: Ei și niciodată zi, ci tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi.
1: Puțin, puțin de tot, puțin.
0: Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor, iar cele nenăscute nici când nu naște vor.
1: Puțin, puțin de tot.
0: Nu pot, nu pot. Ați mai ajunge acolo.

0: Nopot! Nopot! Nopot! Car pietri copilo foc, aer apet, of si tornita, si luciafer! Nopot! Nopot! No!
1: Erui alla firi, se fia cea cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici.

și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu

0: Nu pot!
1: Puțin!
0: Nu pot! Nu pot! Și-ar pietri copil o foc, aer, apă, o fi turnită și luceafăr! Nu pot! Nu pot! Nu!
2: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.

0: ar fi într-una noapte și niciodată zi, și tot ce doarme acum, nici când nu s-ar trezi. Nu pot, și-n creme inima gândul, și nu va fi nici dor, iar cele nenăscute nici când nu naște vor.
1: Puțin, puțin de tot.
0: Nu pot, nu pot, ați mai ajunge acolo.

0: Nopot! Nopot! Nopot! Charm je pri kopilo fok, aer apet of si turnita, šilu čafar! Nopot! Nopot! No!
1: Erui alla firi, se fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu le poți opri nici.

0: cum a înghețat, asta se poate în basme, aie de-a nu!
1: Păi da, în basm! În basm!